0: hi swona papaya a ma divorce hi majuli ma divorce a majuleki ja kula a komba van'wanyana swa ku loko kulile ni saku yini kanimami papaya
1: kensile hinkwaswo swa mikwatsi
0: ni xiwa home
1: bye bye
0: kanimami
2: ina sesora xi 43 minutos oye wa mingisiti
1: mingiseni wampfukeni ya kwezela hibulana mani kumana lukwini
3: allo avuxeni
1: rixile na mani u kumana lukwini
3: u na zesa lmintu muyoxa
1: hi swona
3: makungu ya sonto a namuntlha u ni tilunghisela purani ya igreja ni khosikazi ya mina ni nge no ti lunghisela para nga sotweni
1: hi swona
3: a maku xa maxela muxila hombe ni kumeka haleni machovana ya a uyone ni xila hombe ku matiko la machovana leli la karata hi timhaka ta vanhu va kona lomu ku la ni swigevengu swikulu namuntlha leswi swi tiva mandhava ya kona kota vo pfala vanhu va kona va na ntirho wa ku dlayatelana va betetela vanhu lomu ka tiko leri
2: machovane hi kwihi ka kona a tshwenyemukile muyingiseti wa hina na a hi tisela ndzava yin'wana ya ku karata rixile vulana mani yi kuma na lukwini
4: rixiemanidavidentimani
2: hinkwamo swinene na mani u yi kuma na lukwini
4: kona Arlindo Albert la Juba
2: hi swona
4: a maxela mane wa ni kuma
2: ya ku kuma
4: loko ni ku twititi ni devo yo chayisa muka pe
2: a u tshwenyemukanga u kona hi bula swin'we
4: a khanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivavukhanivav Kuta famba yonga amu. Karimambu.
1: Isona. Navela sonto nene.
4: Karimambu andavi.
1: Bye bye. Ina sesora shi 45 minutos. Muito que você tem um pequeno a coisa ela é bela na mano como não queen. Muito que você tem um pequeno a coisa ela e na mano como não queen. Rishile e bela na mano como não. Rishile e mano vi.
5: Mama na Argentina mapa o camachovani.
1: Oh, mama na Argentina kama camachovani.
5: Ele não gosta.
1: Coi ni camachovani mama na Argentina.
5: Camachovani corulira, saca esse uma andeza vanga ungata, oi oi usigusigua, se tanzabaco.
1: Mhm.
5: Mas ele vai ele com tanzabaco dia, ana vai comer ele pizza.
1: Isso.
5: Ngongwe
1: tsaka mu tirang janu kwa ndantsi. Itira kwa tsintsa ko eukulu lo tivana swa ka machuvana na kona ku rulila.
5: Ine no papa.
1: Enkomo.
5: Kani mama kuna borungula.
1: Eh ayo lava ku tiva leswa ko makongo mngana vona ka sonto na munhle wa ya ko.
5: Ya ku lela no la ku no ni mala kwa ve pusela no la ku kwa ni a ko sonto na dzisa tikwemo.
1: Mhm.
5: Como ele nem lá lá rado, ali na rado, lá não é já o poputela lá.
1: Isso.
5: Esse é o programa muito na prova, lá anda de ti. Ina já lá.
1: Só não quer ser com a vela santo iné.
5: Ah, não, não sei se está com a lá, nem já, não me vanga no barato com lá.
1: Ihi.
5: Calma.
1: Como? Ina, se só regi 46 minutos. Ya mahlweni kuva ya mukela a muyiseti loyi hi kongelaka Rishile bula na mani kuma na lukwini
6: ontimana karimon nhlakati lamhungwini a tavhira
1: hi swona
6: a ni karhalela ndiwe la ni nga sungula ha kona ndiwe a baro hali tshamisekile a makungu ya nyamuntlha bavanyi ya gereja ka mahumana nyamuntlha leswi
1: hi swona
6: se leswi ni rhamba nkosi yame na sumbana ya gereja ya khonge hiva hi vuheta fika hi tshama ntse na ku rungula ntimano si
1: hi swona ke nsile ku rhula ku ve kona ta vhira
2: na 6 horas e 47 minutos. Mwingiseti ungamfukeni ya kwezela. Ibulana mani uikuma na ulukwini.
7: Oh, nilani kakunguluti la.
2: Oh, kakunguluti.
7: Wantiva ka.
2: Ya Albert Lui.
7: Ya, iena.
2: Ishon.
7: Mina nilani kaya lani. Chamzekiri kuya suntu ini. Utara zarko puka.
2: Isona.
7: Nima kaya matirelo.
2: Majalo
7: kusufamba ben. Ni humura ntakwela shapa.
2: Isona.
7: Mieka fufumwa mnyingi ni edama pata. Lukwa ni ito alisu. Ata tilula misera na ena.
2: Akuwa kota kuwa.
7: Oh, ya dama pata.
2: Isona.
7: Itasimbele ima koko. Da carteira no bazar nisso é uma coco maninga isso
2: isso
7: ah para não gastar que caro ninguém não gasta isso vamos cuir tenho uma cola no louco casa caiu rungula
2: isso na e quando vela lá assontinene
7: tenho mamo
2: bye bye nas 6:49 não me interessa muito na fukene oi oi eu bolou na mano e como é que eu
8: não quero não quero chegar nessa canya
2: isso ana coi ne canya
8: ah cocô coa puki o azigado para me dar coa tisu eu está coi me está tudo lá o mundo até o anisanyo
2: isso ana lá cala ganga tiranga hoje
8: na da onde a gente chumou lá ganhou famba o ibo e a na magia
2: E bolo na mani kuma nalukwe?
9: Una vovo boa.
2: E vovo mnye ingilwe boa. Bairdoish.
9: Ata makungu ya kuruko kufuga ni papato. Ata boya watu kuma na jante furari.
2: Isho.
9: Akuna shungwa ni bante mani kukufuga. Ni bongela watu kulu hireka. Ni mashamba ni. Wow, that's a good thing. Bye bye.
2: Quem se ele com a vela mexeu, homem?
9: Gato, eu não fui a cabrinha na ponta. Pode retar uma voca.
2: Você vó?
9: Ah.
2: Na mavoca e na one and queer.
9: Inte, na one and queer.
2: Am savaí oli, e a nha cacaio. Am savaí oli, a nha cacaio. E a benzula. Yago susa usiwa nini? Ali karibula na vufungo mnyingi abuwani kambe iti amukela vangisit vampiri lava ingata waka mzaku ikimeta shengile shamintiru leshi shamabulu kuwa itiva anza babayru. Rishi ili bulu namani kumana lukui?
10: Rishi ili mstakimu.
2: Yebo. Senye mkile mungisitwa ina kambe inu kutambashwa kata sinzisa kuwa kota kuwa aisiela letangana tona
1: letiya tilulamiseke ku va ti landza ka siku ra namuntlha. Hina mun'wana muyingiseti ampfhukeni ri xile hoyo hoyo na mani u kuma na ri kwini? Matolo ka mavoko ku yini ka mavoko? Xirhami mani heyi xi twakala ni lomu ka marhambu xonke nke heyi
11: amakwezi va fambi tolo va yitekile esentrale ya tiko va ba xikatula xipana ndima mina ndzimbilu yo vavisa le
1: iswona
11: va tiye ukele tolo va na mina khome hi swin'wana ntantiso
1: iswona
11: aleswoeaiswona
1: i ku navelela sonto ya hombe
11: a ni nga ha hlayi loko a ku nga wanga lwangawa khale
1: kasi i ndlela a xikwembu xi luke makungu laha ndlela yoleyo
11: kakarhata numeri leya yona leyi
1: hi swona khensile ku navela mixombe bava hi ta amukela muyingiseti wa gwamo lweyi a nga ta yi tshandzelaka makungu lama lulamiseka ku va ma landzaka sonto ya namuntlha dzana vika julio hoye hoye muyingiseti
12: lexile ntimana
1: swo yini
12: hayi ni kona ntimana nga na dumingo xifabya u xi vulele la
1: hi swona hi ku to khale
12: lama hanyana
1: he
12: ni kona ntimana na pfuka a mahanyani ku kahle swo xirhami
1: hi swona
12: swakunene xirhami vhela xi andziwa hi xikwembu si hinkwaswo ka hina swinene swa gheriseka i mumu swinene xirhami swinene
1: hi swona
12: ku ri ku u ta swi sola u ta swi byela mani xikwembu xi maa ku rhandzaka xona
1: xi tshame kule na wena
12: kunene
1: a ku va nkarhi hinkwa u nga fiki layani nkarhi hinkwawo ku namuntlha swi te mundzuku byela leswi
12: a xi ta foma hi ku mangala
1: hikusa leswi u twaka xirhami wena nkarhi lowu ku ni mun'wana loyi a twaka ku hisa ku ni mun'wana
12: xitekankarhi
1: se heyi mhaka kona a yi ta va i karhata swinene hi khensile xigumandzani xa hina ka siku ra namuntlha ku va swi kote ku va hi qungela swona
12: atawutimani a makungu ya mina ya sonto ya muntlha a ni yimela ku vulavula na wena leswi ha hlambana ya sontweni namuntlha ni swa nga tisi dumingo a sonto hi kola a zonini la mina si hinkwavo na parokia va ta vuya kola
1: hi swona
12: se ha xilungu namuntlha
1: i xilungu ma
12: namuntlha a ku fambisa mun'wanyana sonta namuntlha
1: a ku fambisi
12: wenaleya na dyondzisiwa
1: a wu ku fambisi wena namuntlha
12: na da mina ni fambisa parokia ni wa maparokia
1: i swona i khensile ku navelela sonto leyinene tatana xivulelo
12: hi swona khanimambo ntimani na walavu ta ni rungulela langa na makwakwa koyana loko vumuka u ni rungulela kaya
1: ti endlise xoswo
12: okanimambo
1: tirha kwati
12: bayibayi
1: ay muyingiseti ku rhandzeka mabulo ya hina hi magemeta kola hi fanele ku va i ti lulamisela nkongometini ku va nkarhi wa satores hi kuma matimu ya siku hi tsundzuka ti humelele ka siku ro fana namuntlha ka malembe ya tolo.

0: Jarama good begin love loko alava kutiva leshako loko kotsika ku melela shuri inje wa ta swikota ku vololonga loka na yena ke hikusa votala lava vana va lavaka automira kuna byala loko swikarhato swi fika icon aval na wena.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: 9 horas já Moçambique em Caracova e Ramba. Stélio Manhissa, Luaiti Salakama, Ungamisho, Yashwanzangulo, Maputo, 27 Lebes Nene.

0: bala na mbelo wa vaklashi mati loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi xileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa lisima swinene u nga mi phuzisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Precisas de pagar as tuas contas e outros serviços de forma rápida e fácil? Não te preocupes mais! Com o Emola, agora podes pagar vários serviços de utilidade pública de uma maneira simples, segura, no conforto e comodidade. Imagina pagar a tua eletricidade com o Emola, ou a tua água, a TV por cabo, seguros, propinas da universidade, gás, impostos e taxas e muito mais sem ter que enfrentar filas longas e demoradas. Basta digitar asterisco 898 cardinal no teu telefone, escolher a opção pagamentos ou podes usar o aplicativo Emola disponível em Android ou iOS diretamente no teu celular. Entre nós, sempre foi fácil! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
4: O que é o Mpox?
5: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
6: Oxo kuvala mungani, e makamu?
7: Lana ninga kona la swa ku ntaku yini ani swi tivi.
6: Ku honeke yini kambe karaleka hi swo biha. A hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo.
7: Hi yo ndhambi phela ni xo kuvalisaku. Karita n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati. A ni swi tivi swa ku ni taku yini ku sa phela masiku ma fikile.
6: A ni ku hi swilo swa lisima swi ku xi kuvalisaka. Kasi karita n'wilanyezani huma ka swona leswo.
7: Ni nge humi ka swona mungani. Hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo. Loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana.
6: Wena ni ku landzelela minchumu.
7: Loko u nga landzeleli swileleto, swi nga ta ku fambela khwatsi. Vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke, ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana. Na minyezana ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho, ndere, ni tin'wana ta lisima mungana.
6: Tinyezana ta kona ti mahini ku tala.
7: Phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi, ku ni tinyezana u fanele ku veni u tlhaviwa. Loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
6: nada weno phela nambi mina swa ku karita n'wi likwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
7: ma swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi karita n'wi a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika lalintshwa va tlhela va ku tlhava tinyazana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mi tlhava tona.
8: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 6.

0: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo ti tsalisi ka Phatima Maputo 2026
1: nan'waka ku ti tsalisa imahala
0: lulamisa photocopy ra pasi ra munhu vunanga ka flash ni pepa ra xaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi
1: yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumekaka doropeni bya ka matrolo a rua da resistência ka nhlayo ya 318
2: Phatima
3: xewani lowu yi nongonoko Aprenda Mais wa Banco de Moçambique. Namuhla hi ta kanela Hermetics. Xana u sama u swi twa va kanela Hermetics? Xana wa swi tiva leswaku a tirhisiwa ku yini? Metics i encela bya ku hakela hi xihatla, byi nga kona ku mabangu ya ta mintengo, byi ku na byaliselaka ku rhumela mali kusukela ku bangu byin'wana ku ya ka byin'wana hi ku kahlula swinene nkama wini na wini. Masiku hinkwawo ku katsa ni vugamu bya vhiki ni mafiriyadu. Xana byi tirhisiwa ku yini? Swi na byalile. Nghena ntsena ka switirho swa banku byako, ku fana ni internet bank, maapplikative, kumbe USSD. Inaka, wa swi tiva swa ku hi wini ntsengo wa mali u fanelaka ku va u rhumela hi siku? Hi Metics, munhu a nga rhumela ku ya tlhasa 200,000 meticash hi siku na a tirhisa nkonta. Kasi tinkomponi ti nga swi kota ku va ti rhumela ku ya tlhasa 500,000 meticash hi siku nakona hi ku tirhisa nkonta. Ku ni swin'wana, a ka mutirhisi a leswakwe xitirho lexi i mahala. Kasi ka tinkomponi, mahakelela ma tivisiwa hi banku nakona ma hlayiwa na byi nga si na rhumela mali. Kambe nkama hinkwawo, dzimuka akuva uvutisa banku dzaku akuva ukuma yentelelo wa matirhisela ya Metics. Hi xihantla, hi ku nabyala ni hi ku dumbeka. Metics, male hi xihantla.
4: O que é o Mpox?
5: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.

malumba e costa sola campeta su bona leswaku staka makwini ku tala ku labita ntla wa deve na wona ku lambile ntamu swinene va navela ku vene va dzinganisa ntlangu ku vene va ta pimisa tin'wani ntshaku kambe ni ahali unwe zero wa humelela costa sola a ntlangu wapfa wu yimile ku ndyata ntla wa costa sola ziki lavitiwa hi vabe a kumbe hi vawudhawu kutani kembo wa pito a yimisi apa yimisi ntlanga ku vene ku lavitiwa jalediyana kutani ke bola hi le mavokweni ka mbo wa pito lwe sel salvasao kutani ke a tlakula bola a khelisela bola ka ntlawa wa costa sola kutani ke hi loyi costa sola bola bya buya ka xiku mhlanga munhlanga vona siganinyo siganinyo a tsemakanyisa ndzelekani wa tikampa biza a khelisa bola bya ka siganinyo kambe loyi hi le kule a khelisa bola bya ka guardaredi wa ntlawa wa costa sola lweyi armando kutani ke a cukumetela bola bya mahlweni la ka nene nene kutani ke a peta bola hi mpfumawulo kambe ke bola bya tlhakamela ka xifuwa xa wabatumbi lweyi kutani ke bola ku a khasa nuna mumbeni lweyi hi kayombo kayombo lweyi kutani ke bola kwa msuselile bola bya luza a tlhelweni ka kampo ni vona xiku mhlanga ku ve na ta cukumetela ni bola xiku a tshiki bola ku vena ku ta cukumetela siganinyo siganinyo ni bola a yimbile siganinyo a nge se na cukumetela a cukumetelele kutani ke bola bya tlhakamela ka xifuwa xa mbhelo wa ntlawa wa a deve kambe ke siganinyo a teka a va bola bya mahlweni kambe hi mpfumawulo bola bya teka wa mbhelo wa ntlawa wa a deve bola kwa tlhelo ya siganinyo a susa bola bya tlhakameta ka xifuwa xa mbhelo wa ntlawa wa koxa sola kutani ke bola va khelisile bya ka guardaredi lweyi kutani ke a khumba ka bola bya khasaka mubeli Dilson kutani ke bola ugamu bola dzini va a deve a joka ku teka bola kambe ku hlawa leswaku mbhelo wa ntlawa wa koxa sola a ta va khomiwile hi mbhelo wa ntlawa wa kumbe ku hlaya leswaku mbhelo wa ntlawa wa deve a khomiwile hi mbhelo wa ntlawa wa koxa sola kutani ke yi ta va xikhatiso xa ku khatisa ntlawa lowu wa koxa sola ni vona hi ngi luya na hi i Pachel, Pachel mbhelo wa ntlawa a deve a bekisaka bola ku vena ta ba xikhatiso a mbo wa pito salvação a munyiki nawu kutani ke a hlekhela ntshaku wa buya wa kinakina Pachel a bi bola ti pena mpfhukeni kambe hi ugamu bola bya famba vokweni ka guarda le Armando loyi a ganxiki a ganxile bola bya wela kumbe hi kampo ya vabhelo wa ntlawa a deve va susaka bola ku ya khasa mbhelo wa ntlawa koxa sola a khelisaka bola bola byi khasaka mubeli kayombo a ya ponteni kayombo a chululile bola byi va mpfhukeni mbhelo wa ntlawa wa deve va susile ku sindzisa tulu lowukulu kambe va sindzisa vabhelo wa ntlawa wa koxa sola ayayaya ali a nga banga bola byiya ali byi yikule swinene bola byi yi luza kutani ke ku suka ni bola hetlhelo ntlawa wa a deve abi bola va khelisile va koxa sola kambe ku va peta nenge mbhelo ntlawa wa deve a mi tekela bola hi loyi a deve a khalita mbeli wa khalita mbeli a hi wetiwile wa pito abi pito ku vene ku ta katisiwa ntlawa wa koxa sola ndzelekanini wa xikampa bizi kutani ke va bi xikatiso va khelisa bola bya ntshava la n'wana kikito kikito a khelisi bola byi ntshaku lapa u kumeka hi Pachel kutani ke a peta bola kume kampo ya vabhelo wa ntlawa wa koxa sola ku akesa mbhelo wa ntlawa wa koxa sola tekeka bola madu bola bya mahlweni hi ali luya kutani ke a pfula ka bola bya khelweni a tsemakanyisa ndzelekani wa tikampa bizi a peta bola mahlweni a kukumisa ka mubeli kayombo kayombo a chululile bola byi va mpfukeni a byi kume munhu wa koxa sola kambe va lwisa va khelisi bola bya ntlhaku kambe va a deve a kukumisa bola ka nhloko ya xiku mhlanga mhlanganyika siganinyo siganinyo a kukumisaka kayombo kambe ke bola byi yi luza khelweni ku ta cukumetela ntlawa wa koxa sola tanihi ku komba ka mutlakusi wa xidyekana lweyi ka xopetana kutani ke va cukumetelile yugamu bola byi kumeka ni mbhelo wa ntlawa wa deve a batoke a ku a landza bola ka ubisi khalukutile khelweni ku ta cukumetela koxa sola siganinyo wa kona a ni bola cukumetela bola bya ka kayombo a khelisaka bola bya ka siganinyo siganinyo a khaluta a peta bola mahlweni kambe yugamu bola byi n'wi kangayisile byi ya luza khelweni ku ta cukumetela a deve a yimisekile mbhelo wa ntlawa wa deve a cukumetela bola bya khasa kusuhi ni ndzelekani wa tikampani bezi kwa nyesa mbhelo wa ntlawa wa
ADV a yamkeli bola jago nzuluka ile Elias kama hiyo kweti ile la hiyo nzelekani watu kama divizi kuta kwa shikatiso shau katisa nkawalo kwa kosha sol nivwana jazan kawa kosha sol kutaka bashikatiso kakile da ADV kikitu wako dintingi aimsekile kikitu wabuya kikitu naena kikitu ayingita kelweni wachali mkelitela kikitu kutani kikitu apeta bola machela kumeka kwa Milton Milton wa kelsi bola zanta kwa kelsi sabota kwa kikitu kikitu apeta bola ndele kanini wantampatizi kwa sasa mbele wanta wa kwa shasol hapa ili meza angati kumtisanga bola meza kela teke wafamba meza meza kumba bola za kelweni kwa sasa mbele wanta wa kwa shasol mbindu sa bola zia luza bachiku metela ba ADV kikitu wakona achulula kusuli mtatulo ukulu basusili kwa kwa shasol gambe ya sindiza na yu ADV ili kula kwa kampashwa bola zikaluta kelweni kapaliza zari mandu ziluza sita baku suka ni bola ikeluranta wa kwa shasol ni bola armandu anisana ba bola armandu ambo pitu I'm the lack of a catcher in a Nana Catholic Kutanik, Kosha Sola, Pampan, Bola, Bola, Azam Belon Tower, ADV, I cannot take a year from Bola the answer, we live Kutanik ADV, I should really follow the plan for Ken, but Kazam Belumua, the Vekasal, Zaku, Ako Kampa, Shokampik, Bola, the Pampa Cool, Bella Cool in Tamuni Baliza, he lose that about Suka and Bola, Kazan Tower, Kosha the Sol, the one at Guarzales Armando. Aí teka bola kuna nata beka kutu inimkona kwa nsatilo usongo wena nata supa ni bola kosha sol akikila nsaku Armando akisana pa bola Armando ala vita machweni wapuwe Armando Armando kutani kia peta bola machweni bola jao kasa kumei kampu ya wa kosha sol kambi ukamu kikita suta meta bola jao machweni ba teka wa kosha sol nabona wafaba mtu stikilili wa Kosha Sol kamba kileba teka bola ba inketa ka Armand Satelus Amadou. Ah, Madou, kutani ka chuta zaga shiku mtanga. Peta bola za machwe na kumba za kilo ni ka Siganin. Siganin ya peta bola za machwe ni ka Mzawa lesa ku Ambele wanta wa Kosha Sol. Asumeti jazanta wa wa ADV. Kasiwili Kosha Sol. ADV ya fambani bola. Ili ADV. Bola kutani kenengene ya Milton. Milton kutani kia choku haluta kanitira nigena kume kambu kambi kutuwa soka Milton akoko visuili mbuwa pitu api pitu kwenye itakatiwa wana seba siyamu kufanya ta bashkatisu mbelo wancha wa adeveku nigena nika me kambu ya wakosha sola aimili seba siyamu seba aimili mbuwa pitu kong kunene nene ningili kukua ka pitu kambi nisasala sala kala hae ata ba mkombi karta umarelo kambe nkombe zivalela nchi bonanga kambe no pi maliswa kwata ba kombi karta umarelo sasa la sala mange sala sala mahala kukani kekiki kateka bola mbele nje wa de wa de via kumbaka bola za machana kiki sa bola za nsa ili kukani ke via na Milton apeta bola za machwe ba kam ke ba kelisi bola za kam belu mumbe ni via kwali Sebastian ba chululili bola za mfukeni siga ninyi kapi bola nchoko kuhususa kapi zinzaku kapi kuya umela kwa nsareja kwa makela gansha aganshili bola mdele kanini watu kampatibizi bola nima kocha zolo kapi kwa umela mpilo nchwa wa ADV ateka ka bola ina aluza pasa aluza bola kutani ke abi amadu na kuya na ayimadu adu ibabatoni babatoni kutani ke ilua ibabatuni Baba Tunde, you are doing a good time again. You have watched Catito, Sebastian. Sebastian, I'm thinking of a ball at the Grand Fugain, quite good on Belon Tower, Kosha Sol, as to Saka Bola, come to Kumangali, or the Sova TV, Kosha Sola, Kumakalima, who could then get defeated when it can see what Kiraka Kumakama, who come Belon Tower TV, it can see what ADV. Abishikatizu mbelo wanita wa kosha sol bola zaka sandelega nini watu kambu atuwezi kwa kunyi bola zi hama kweni kambu mbelo wanita wa kosha sol asusa mfuma ulu bola zi hama kweni kambu ugamu bola zi mbelo limpukeni kwa peta anenge mbelo wanita wa wadevi asusa bola kambu haivi bola babatungi liwe babatungi wamte kumbe bola zi chulu zi ateki wa wadevi basa mga yanzeleka ni watu kambu atuwezi peta bola zi ya fontena ata chulula mbelo wanita wa wadevi ya chululili ugamu bola zi kalutili
Mozambique, o chamou-lhe também, no Walter Zem, a de comida. A fase de comida, lá, e não tem um fim de salto, mas tem que ele é que o Beli veio mesa, a mesa do de que ele nem que o mundo é que tem que bola, que o mundo não tem que a luz, a que tem que a tava com o chico meter a bola, a cantava o coxa só. E na emissora provincial, Maputo, interessando o Gaza na Inhambana, em Camaldamba, de Porto. E é que está a 11ª jornada em Camusambola, ou a 2026. Em Camalu Costa Sola, ninguém a dever, ninguém lhe cansa de loucura, o Cambegue. E o Gama, um velho, então a dever, a pulvundia, a Wala, e não boa pita, a Ponta Pedro, Paris. Ambe antango fane kele ku vene uyimisiwe kwala ka kumbele wa ntawa DV anga tekeleke kutani na anga tekeleke ntango asina ukoteka ku vene uya mahlweni kutani iningena ka 42 minutos ja nkamalu e wa kusungula kwa 0-0 1-0 o Miran Tawawa Costa Sol Ancamalo na Cunera Ampala Vitiwa Miran Tawawa ATV Cunigene Vaudao Cudanigue Ancamalo Ulundu Vitiwa Iva Bele Vanicana. Bom, a gente lê tudo o pula, a gente bora uma coisa tórica, que vai a dever, vai se entregar com o SUI, no banco técnico. Bom, pretexto lá, não. Só que vou no amado, que eu vou com uma chilele, do que eu estava ganhando. Ancamalu, um belo antawa a TV, a sequela que é que o atingi seta lá, e e um belo papsídio. Portanto, que papsídio é a comba de sua cota que ela ninguém não tem que acabar. Ancamalo, o boi que escati, catuí, a TV, bola, como é que não é virou a Costa Sol? Portanto, que aperta a bola, virou a Costa Sol, que ele não come com a castiganinho, a bona Chico Mtanga. Da boca, aperta a bola, mas vem lá o que está ganhando. Neném, portanto, que. Bom, é nele, na manga suga ele, a Moçambique, que é a Costa Sol, o Aque, a Líbia. Anga está lá, anga sanguíneo, sanga isso, sona. Portanto, que a Talinta, um belo neném. Ancamalu, neném, ele vai me dizer que a bola, um belo antar o Costa Sol, portanto, que aperta a bola, mas vem, já que saca bom, já que saca bola, já que saca logo, como é que saca Madu. Ah, Madu, portanto, que bola, já que saca aí, neném. Neném aperta a bola, já que saca Madu. Ambe vai com ninguém, vai querer sacar bola de azago, também vai dizer que está na bola, vai ver o que é o Costa Sol, vai apertar a bola, mas vai querer saber onde está o ADB, vamos puxar a bola, vamos voar pito, ali vamos embora, não há nada, e não há nada mesmo, está sem aquele quilo, vamos ver onde está o Costa Sol, estamos com o apelido, bola que está ninguém, a bola de azago, também vai querer saber onde está o ADB, a sacar bola. Bem, o menino é Elias, o Antônio Alô, a TV, a Pumba, a bola, a TV, a Pumba, a TV, vai ninguém, ele comeu em campo, a Pumba, a Costa Sol, a Chululini, bola, a Pumba, a Chico, a Tangasusa, bola, a Costa Samadu, a Tica, bola, a Costa Sá, a Tava Bonde, a Tica, a Jogandeira, a Costa Sá, a bola, a Tica, a Tica, a Tica, a Tica, a Tica, a Tica, a Tica, a Tica, a Tica, a Tica, a Ali. Ali, o tanque aperta a bola, não tem canino, o tanque aperta a bola, não tem canino, o tanque aperta a bola, não tem ninguém no seu gol. Aperta a bola, um camarão, um boa pito, ou um na comba, um camarão, um panequeira, um camarão, um tango, um tacabo, um milho, um cel na punena. Ele está 45 minutos, já um camarão, um tungula, um zero, uma pimuia, um comba, 0-0, capegando, um neno, e 1-0. Doa a associação esportiva de Vilanculo. Na Cunela, 2 minutos de Nkamalu, o Takapeliu, com aquele Sankamalu, um tango, o Takabau e Mili, com ele, dá um boa pista. Salvação. Salvação. Salvação. Salvação.
bola estava escatiço já, bola que estava para a costa sol. Aí me seguiram, não uma costa sol, a escatiço, bola do banco, porque ele caiu lá, para a bola, bola, bola!

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Tikoni kwa jam Moçambique leka 18 horas, chaka kuba ikomele tamini. Ntlanga kutisa mishi izula kuba mhlasela nhlawutela matshungula.
2: Nhlawutelo wa matshungula. Nokono kwa matshungula ya siku dzinwana ndzinwana ya xifundza nkulu Maputo.
3: Mwiseto wa kuranzeka ripelile na mungla Radio Moçambique atapangalata ntlangu wa final wa mundial nga tendluaka hi 21 horas na ntlangu nga tendluaka shikareka Argentina na Spanya. Na kuveleswe hi ximu xa xifundza nkulu Maputo masochwa buwana tolo matibelidza 7 de maio hi 2-1 ka unwa ka mintlangu ya kulumba jornada la unaro la mpikisano wa campeonato nacional da segunda divisão hi ximu xa xifundza nkulu Maputo. Kama mwana mahungu atavula la hi kukhomiwa ka ntlawa lowu rhexiwaka nandzu wa ku va i ta va wona lowu fambisaka ta vubyali bya timbangi ka na mahaxa i masungulela nhlawutelo wa marungula wa namuntlha nongonoko le mavokweni ya Stelio Manyisa na Afonso Magul hi ku navelela vungiseli byinene. Ripelile kupinda namuntlha sungula hi bola Radio Moçambique Maputo Gaza na Nyambane namuntlha swanga xihena utafambisa ntlangu wa ugamu wa final ra mundial wendlu wa ka Estados Unidos da America ntlangu xikarika Lionel Messi kutani i Argentina hitlhelo rin'wana ku na Spanya wa Lamine Yamal tolo na ku beleliwa a ntlangu wa ku kuma terceiro ni quarto lugar a seleção ra Inglaterra li nantswe França hi 6-4 ntlangu lowu a nga va wa xitsayitsayi na hi ku vona manghenela ya maseleção ha mambirhi kutani Radio Moçambique hi ximu xa dzongeni ka tiku a ta fambisa ni ku hamba a rilato la ntlangu xikarhi ka Argentina na Spanya i ntlangu wa final wa mundial hi vulile haleni kaya a masochwa buwana tolo mabi 17 de maio hi 2-1 ka unwe ka mintlangu ya ku lumba jornada la unharhu ka segunda volta la campeonato nacional da segunda divisão hi ximu xa xifundza nkulu Maputo ka un'wana ntlangu Clube de Marraqueni ati nantswele Associação Umbelus hi 3-1 ka silingamu a ringanile na Clube da Manyisa 0-0 ka ntlangu lowu Radio Moçambique a kumekile kwala ka Mosinyanombe lweyi ku landza nyikaka ka nkatsakanyo wa leswi ntlangu Lingamu 0 Clube da Manyisa 0 u fambiseke xiswona.
4: Ku sungula switu zaku Mr. Mr. Banana. 0-0, 90 minutos, e tu não sente aqui? Pá. O bolo é bom, não sei se é. No objetivo, não sei se é bem, não sei se é bem, não sei se mas o que é canga? Porque lá vem a matacana, não sei se é bem. Eu pela uma ponta, é fácil. Não qual é uma medicina, mas o objetivo era para ganhar jogo. Mas pronto, já não aconteceu. Gente que está com o leva para a vanga, para ter que ter, como sempre, a cumprir, mas o objetivo é ver o jogo. E cá, ela já manda aqui, e manda aquela cá, mas não aconteceu. Então, meu pai também não é mau para ir. Ver como a equipa se encontra para ir. Empate é mau, mas o objetivo era ganhar o jogo. Tinha tudo para ganhar o jogo, mas isso não está. Nada no nível de bater. E ele com a segunda volta, tinha sim uma lacaca linda para o clube. E assim, uma surpresa manhã, que leva a boa conta, que vem 3 pontos com a linda ao mundo. Porque a linda é bem, 4 da segunda volta, para começar de ponto e ganhar de luz a segunda volta. Aí ganhar de luz a primeira volta.
5: Calmambo, o Mr. Banana, meu cachalho, só com a segunda volta, o Batavê vai tinha uma belela, e a Cuvê vai. Ambisa espetáculo sugonhano. Só sinta direto em que ela está com a bola neva curva da manhã. Cutane, não, direto em que ela está com a bola ne treinador ou anto a curva da manhã. Da bola na Antônio Wamba. Mister, 0-0, 90 minutos, não se sente aqui.
6: Jesus me responde e falaria então. E com ninguém muito mal, conseguimos ficar jogo. Mas só cuidamos recuperar a segunda parte, mas foi um pouco tarde. Tivemos muitas oportunidades de falhar.
5: ndiri swi nga endleka kona siku nda volta xintshini swi nyimela kaka club da manyisi hi ta kontinara ku tiza hi ta zama ku kuma a mbangu wa phambeni sweswo swi hi le kwarto lugar hi ta zama ku tiza hi ta suka telemen segundo o terceiro manyisi a tshama malile manyingi a nga ningeli ka campionato sweswi a ni nghenile a dumba leswaku mu buya na muni ndhondzo ya ku feni mu kumeka mu tlakula manyisa ku tlula malembe makhaltiki ayo zama ku tiza ayo zama ku rigandzera ekipa malembe manyingi nga kompetita sweswo yo kompetira majo zama ku organdzera mali ya ra ekipa akeka malembe lama taka ta hamba muchuma mali yari ku tlula leyi hambaka sweswo ale ka la kumaseni kuni ma junior kuni mika umanyana ya kulandzela lava vakulu makona kuni ma junior ma tsizi wa kana ala kaya alembelezi mokala manga kompetire mash alembeleli taketa zama ku kirana ma konsens ku ma zama ku kompetira ka nivel da profesi kan mambo ave antonio mwamba ni treinador wa ntlawa wa club da manyisa loko a beka vumbhoni byake stel ku hlaya leswaku a ve ni ntlawa hamibidi leyi beleke ku fana a 0-0 lweyi loko a va zangana hi mabola ni na ka swikhamuxeka ka leswi ntlangu wu fambisiki swona hikusa hi tlhelo bya mabola kumbe magolo ma kumekile kambe ke a swi kotekanga ku veni va ni nghenisa nambe hi tlhelo lebya lingam nambe hi tlhelo lebya club da manyisa a ve 0-0 lweyi a sinsekiki hikusa va guardarede va ve ni ntirho hi ntamu ni madefense na wona va ve ni ntirho hi ntamu va ku veni va susa mabola lava pfanga ni rotola bya golo i tlhela mbapitu mangwele a ku na nchumu ni nga swi hlayaka nambe ku ni leswi ni leswiyani kambe a swi chemisanga ni leswi ntlangu fambisiki swona nga hlaya leswaku hi tlhelo bya ntlangu 0-0 ha mi pfumelela ni ni mbapitu ya fambile ya ntirho wake ha mi pfumelela hikusa a fambisi ntlangu hi laha swi jekaka kona a ka ha na nchumu tele ma yini ta nyima kola na hi sukela kambe ya taxilon hi ta tlhela hi va na n'wini ku madambu ya xiporto ku masiku lama taka
3: Ken Mambo Amos hi vuya ka mahungu man'wana kumandanti wa maphoyisa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a tsatsiya lavantshwa leswaku va nga tingheniseli ka vudyambana i marito lama siyeke ka manyisa ntirho lowu wu voniwe hi kusuhi ha David Ntimana
7: kumandanti wa maphoyisa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a tsatsiya lavantshwa va tolovelaka ku va va vanga mazolonga emugangeni wa le Palmeira xifundzeni xa ka manyisa a ku va va hambana ni ku landza vubihi lebyo va tshika xitshungu xi hanya a ku rhuleni
8: A nossa obrigação como polícia é de garantir a segurança interna, a livre circulação de pessoas entre países, criar condições de ordem pública e não desordem. Com isso, quero dizer, a partir de já, parem com essa brincadeira. Este país tem leis. As leis são de cumprimento obrigatório. Por essa razão que há divisão de poderes. Poder judicial, legislativo e executivo. São três poderes diferentes. Cada um cumprimenta a tarefa do outro. Parem de ameaçar a população. Estamos juntos?
7: Miki Sean Amadi a vulile marito lawa mune lweyi ku fambeni nga nhlengeletano ni varhangeli va muganga varhangeli va tinkereka ni xitshungu xa le mugangeni lowuyana wa ka n'wamatibyana nhlengeletano leyi i fambisiweke hi mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Enriques Bongesi nkarhini wa kona Enriques Bongesi a humelerisele risima ra ku va vana va Musambiki va hanya hi kurhula hi ntwanano ku ngometeni wa ku va ku yisiwa mahlweni nhluvuko wa tiko
9: upais construese kwa uniao upais construese kwa unidade nacional
7: Mukombisa mfumo wa xifundzankulu Maputo Enriques Bongesi a khangule riendzo rakwe xifundzeni xa ka manyisa a xikanikisweni xa le ka malwana laha a endleke nhlengeletano ni xitshungu xa muganga lowuyana wa xifundzankulu Maputo
3: Kani Mambo Ntimana na kuve leswi maphoyisa ma vula leswaku va makhomile masiku ndzhaku a ntlawa lowu wu byalaka mbangi ni ku xavisa kana mahaxa tiva ndzava hinkwayo hi ku landza na Alberto Paulo
10: maphorisa xifundzankulu Maputo ma ku khoma vanhu lava ku voniwa swaku va ta va ri vabindzuli va mbangi a xifundzeni xa kana mahaxa maphorisa ma tsumbule ndhawu leyi ka yona a ku bindzuliwa a mbangi leyi akamasimu makumeka kashifunzeni leshi shashifunza nkulu maputu muniko mahungu karminia late shimusha mitamo ya polisi shifunza nkulu maputu ahlamusile swa ku ntiru wa mahlweni wa kuveneni kutsunguluwa ati ndauti nwanyani leti katona kungavaka kuni kubindzuluwa kambange
11: maloku mapolisa mapitsumbulili mafambili hala loku mafambili mashikoti kama luna kumaiwa ama apartamento a kwatini aloku vapitsumbulili kugama kukumeka vakugama kukumiwa kwa travo a kwatu vabavala vaya vatila mashamba liliya ivona vanga hwala ambangiliya entawe na mapolisa kutekiwili lavaya vakwatu kanga mashoshu mapolisa ni maforsa mambenyani mashikota ku matila pra makota ku malokalizala avinyi va mashambaliya
10: Karmini ya leiti mniko mahungu kwa mtu ukulu wa polisi wa shifunza nkulu maputo avula vule nakona hivu jambana zunga karatubo naika shifunza nkulu avula vule ukumu waka vanu vanaru lava ashifunze nisha buwana vatingenselekeka uivi na mbeni shidurupeni nzinza ka shifunza nkulu maputo hitler nwanyani vangwanyani funzi wakumwe ashifunze nisha marakwene ivanaru lava ava iva na vatirisa aswibamu aka maferaje ya ndaule ya shifunza nkulu
11: bashko tili kufamba feraje baya yi vakuma amwa wa mamana nga xavisa ku hala va mudzukisa xibamu lexiyani va mubuwa minenge va mubuwa nomu pela nga koti ku gritala va gama va yiva mali va yiva doxwa mabomba ya mati va gama va yiva swimbenyana va baleka hi ntlangu nkama lowu swi nga hi fikela hi nkama lowu va nga swi kota ku denunciala hikuva nkizi tsutsumile loko na ile kwasi ku fike xikotile ku yeva kuma lava yana vo baleka amakamba lava yana vo baleka yeva khomile xikotile ku ile ku pela rhe kwasi leswi vanga yiva a fela xililiani ni mabomba xa mati ku ku pela ruwili hi tlhela hi balaswa ku nambi xibamu lexi vanga tirhisa pela va kota ku va yiva a hala a fela xililia xikhomiwile ka nkama wa sweswi a xibamu lexiya xi vekiwile a distrito xa Marakwene pela ku kota ku ni xibamu lexi va nga xi tirhisa na vona va yikamanyeriwa a ministerio publico
10: marito ya karmini ya leyi timuniko mahungu ka muti ukulu wa polisi a xifundza nkulu maputu loko a vulavula hi mintirho leyi tameliweke hi maphorisa a ku lweni ni wujambana byi vonekaka xifundza nkulu maputu
3: Kani mambo Alberto Paulo, mukombisi wa mfumo wa xifundza nkulu Maputo, a tsatsi ya murangeli muntshwa wa xibedhlele xikulu hi ximu xa xifundza nkulu Maputo, anga hospital provincial de Matola, a ku va a helisa mhaka leyi ya matenderela ya ku kala yi nga ri manene ka timbabyi ti yaka layana ti vekaka swimangalo mahungu na Fernand Sidomo
12: mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo a tsatsiya emurhangeli muntshwa wa hospital provincial de Matola a ku va a helisa etimhaka ta ku nga tenderiwi kahle evanhu va tsutsumelaka emutini lowu wa ta vudayi lava va taka na vakhala kusukela masiku ma hundzeke Eric Bonjes nakona a tsatsiya emurhangeli muntshwa lweyi a ku va a vumba entwanano ndzeni ka vatirhi va xibedhlele lexi swi nga ndlela ya ku vona va kota eku tindzira kahle etimbabye mukombisa mfumo a endle entsatsi lowu wa mitlhanu lweyi ka matsolo a ku fambeni ka nkhuvo wa ku simeka emurhangeli muntshwa wa xibedhlele lexi xa ka matsolo Philippa Raimundo Lisboa lweyi a cincaka ka ndhawu leyi Ana Fernandes Rodrigues lweyi a yaka eku humuleni
13: dinamise a prevenção e control das doenças endêmicas que afetam a nossa